0: Lost Frequencies, Reality na Radio 1. Ura je 5:30. Dobar dan ali pa dober večer, kakor za koga.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi...

0: Lost Frequencies, Reality na Radio 1. Ura je 17:30. Dobar dan ali pa dobro večer, kukar za koga.
1: Mi ne prodajamo bud.